0: causer, yo parler, yo danser, yo causer, yo chanter, yo danser, yo causer, yo chanter, yo danser, yo causer, yo parler, yo danser, yo causer, yo parler.
1: Voler.
2: Wap koute New York Creole. Wap koute New York Creole.